brɛ wo ana wo betua wo ka ana nso sɛ da hia da mu wo pɛ wo hunsɛm bia no minute ana sima kakra bi na wo nsa ka ensɛm bi sɛ biara ho muaye na dwuma dia net kwa dwuma ye fo yi ebedie yi ebekɔso wo ba bi biara net kwa dwuma no kɔso mesi nyina wo enti sɛ wo ye net kwa dwuma no kɔso ma no nko ade net kwa dwuma ye fo beba wo nkyan besra wo wo ba bisa bisa wo nsɛm na ensem wo bebisa wo no bi nie wo bebisa wo din wo beji wo telephone number wo Ghana card ananso oman ya hyenso de biara ekuta wo et se passport driver license ene ne yekeka ho wo beji wo customer account number na waji wo meter number no nso wo behwe wo meter reading na watwetwe meter no ho nsem baabi a wote ye no net kwa adwuma ye fuo yi wo mo befa gps number sa e chire baby potia net kwa adwuma no meters nyina wo wo besen ahwese wo meter no eye residential anase wo de ma wo commercial industrial ene ne yekeka ho afen ensem biara wo susu se behia na boa ma wo de wo hunsem be kwa kogu ene abefo kwan a ye de ye hunsem sie no ye srewara wo mo baby saje na boa ma net kwa adwuma die na ye jojojojojo o mai ma etiefo Netco customers, enkai bosemui, monche ahansu yie pa. Netco ejuma yefu ebebe ufie ana wajuma muno. Ashenso dia wase woshe nensu wa wangunye. Ejuma ye ni biara obeba wanchensu wabeji wuhunsemui. Manemfane ID kada netco ejuma no dia manono. Manemfanchile wansa. Afei netco ejuma na she wonjaket ya. Ete yire mire myibi. Ni aye freno reflective jacket no obia behye bi wo bra wo ba wo nchen ni etoso mienu sikatue bi anim eye free enti so obi bo sikasem so kire wo pe ententem ma net kwa adwuma na so nte ni etoso miensa bo modia se wo di nua doso ene adwuma yefo ebedi nkomo na fa nsem biara wo hia fama wo eye wo ye di entia enye wo ho kokotako yesrew emma wasem nyade na wo bi obeye ne ho pataku afra nyantin mu aba wo nchen na wo nkuta hyenso de amabobofu ana wo bi sasika firi wo ho no ententententem number sa me bebobofu ai firemu biara ne yebeduru ho ententententem enkurotu ahodo a ehye sunyame net class no momfre 0509 878 706 ana 0539